Mauri. Yeah, Mauri ora. Kia kaha ki te kororo ki te reo Mauri. Kia kaha ki te kororo ki te reo rangatira.